0: Bătrâne.
1: Când te muncă la emisor provincial de Maputo a Radio Mzambique, e 102.3 FM în Emilio Oite, Onda Media, cum pe ca internet www.chilling.sapo.mz. Când te muncă la emisor provincial de Maputo a Radio Mzambique,
2: Kunene ibekisa mawachi yezu loku manga fambisho neti kweni hinkwa junsimbi hile ibekela ka sinkoresh.
3: Radio Mzambique, Maputo.

0: absolutamente.
1: Când e munca la emisorul provincial de Maputo a Radio Mzambique, e 102.3 FM, în Emilio 8, Onda Media, cum pe ca internet www.chilling.sapo.mz.